Purata koto pura mas sempanjang, purata mas sempanjang, tanha anil pahsya iwal mungkar. Mabila ki polerigau salai, mabila ki polerigau mungkarai. Jadi tania waktu tak mas sempanjang ukuranna, purata mak bereseleng masuk tak poleri masigi engkau muki gak boleh witan rasuju, tan rasuju tak sandala tamu tu yala koto liso. Ajak na sandala Jepang dipakai boleh bola tak sandala garado dipakai liso. Tanra maka dapura ki suju ripung Allahu Ta'ala maka dapura ki mas sempanjang tanha anil pahsya iwal mungkar pada nasangin nang Eropa cama di nagaga bali bola tak yewasi salah. Ya kupura ki mak berejama boleh ki mak berejama na engkamu pa bali bola tak di paniwasiat terang kamu pa bali bola tak isiria tiwi engkamu pa bali bola tak ipet di atiki. Berarti di pagagatan rasuju ibolai. Ia kupura ki mas sempanjang nama darimu payala agaganna tauwe madarimu pi matimbang asera pulona anna nama kadaki anna pulona asera berarti di pagagatan rasuju itu. Tanra makkada umma'na ki Nabi sallallahu alaihi wasallam tanha anil pahsya'i wal mungkar ipabilaiwi alaiwi polerigau salai nannia gau mungkarai. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.